sa apare jalo ka bona re sa tsamaye jalo ka ba mehlengeng re sa dule jalo ka bona re sa je jalo ka bona.